to su e wo wura na ba me ya me kan ho asami wase ye fra me mia na mia na nyankopon a wase asda asami na nyame a menim ne ma chi obia en kan ho na tra se o ye pra ko na nyankopon a Sanya mi na mi dinu wa dance atro Sa sa wo do wo tono so Na sa wo do wura sani mu a Ah o wu wadi mu ase o wu wadi mu ase o wu no da Ah